0: חוקה נקושת כהלי אמך שוש כהלי נלסריב לינקשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקה נקושת האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוואם חוקה נקוי נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד בלי קוקל עוד חוקה נקוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך עוד חוקה נקוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאים שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: En el Supercito y Farmacia Gloria, Purulá, Baja Verapaz, abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche, con variedad de abarrotes, medicamentos éticos y populares, y nuestra nueva área de joyería, cosméticos, artículos personales y empaques de regalos. Amplio parqueo y seguridad, ubícanos a unos pasos del Tribunal Supremo Electoral. El Supercito y Farmacia Gloria, en Purulá, cada vez más cerca de ti.
2: La espera terminó. Salamá será testigo de un